Ovde je radio Glas na Turkije, počitovani slušatelji, dobar dan u studiju Tova Ankara. Denes je 23. juni 2026. vtornik. Ja započuvame našata emisija na makedonski jazik, koja se mituva sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelitete Truxat 3A od 10.096 MHz, Truxat 4A od 11.958 MHz, Hotbird 13T od 12.015 MHz, Galaxy od 11.906 MHz. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 1 часот по полно според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноарапско време. На почетокот ке слушате вести, потоа ке следат редовните програми Палестина, Бескрајна приказна и Дали знаете.

0: nego počitava suverenitet od teritorijalnog integritet na Liban, gde ga povrće svojite sili od Liban, u soglasnost sa rezolucijata broj 1701 na Sovjetu za bezbednost Ujedinjenih nacija. Elanoni isto tako naglasi da je Evropska unija ke prolože da obezbeduje itna pomoć i podrška na libanski od narod, se vojedno je potvrdi svojata posvetenost na bezbednost i stabilnost na Liban i vo svirata na bezbednost i odbranata. Inako, po ubistvu tunizijski vojnici u izvršen napad od strana Hezbollah, koji go proložuje svojite napade i okupacije u Liban, izraelski od ekstremno desničarski ministar za nacionalna bezbednost Itamar Ben-Gvir i pokraj postignati od dogovor među Sjedinjenim Američkim Državama i Iran, zastana u odbrana deka cel Liban mora da gori i deka za sve koja solza prolijena od jedna izraelska majka treba da plaćat 1000 libanske majke. Eksemno-desničarski od izraelski ministar za financije Bezalel Smotrić isto tako istakne da se ubijeni četvorici izraelski vojnici povika na zasilovanje na napadite vrz Liban Veliki. Otvorite ge portite na pekolot. Na kontroverzna izjava na izraelski od eksemno-desničarski ministar za nacionalna bezbednost Itamar Ben-Gvir, podržuvač od masakrite cel Liban mora da gori, reagiraši amerikanski senator Bernie Sanders. Veliki deka takva izjava ne je obična izjava što se očekuje od jedan člen na vladini od kabineta na jedna zemlja, Sanders reč. Ova izjava na izlasku od ministra za nacionalna bezbednost Ben-Gvir je izjava na vojen zlostornik. Amerikanski senator Bernie Sanders naglasi da je izlaska ta vlada koja je opiša kako rasistička i ekstremistička ne zaslužuje niti troška podrška od Sjedinjenih Američkih Država.
1: Иранскиот председател Месуд Пезешкиан истакна дека разговорите со САД можат да бидат ефикасни само доколку двете страни се придружуваат кон своите обврски според меморандумот за разбирање што го подпишаа и целосно ги спроведат неговите одредби. Пезешкианови изјави во врска со разговорите со САД ги исподели на својот профил на социјалната мрежа X, каде оспорнувајќи се на фактот дека изјавите дадени од двете страни надвор од договорениот текст привлијале негативно на преговорите, истакна дека напредокот во процесот на преговорите ќе се мери фактички со исполнување на одговорностите од страна на страните. Емитувавме вести.